Aduh, Agung istri Cokori Dewo. Dados bos banget Cokori Dewo nangisin puniki batune. Tapi sane kayunin Cokori Dewo puniki, ipun sampun dados batu. Bos banget Cokori Dewo medetangi sane riki. Teneleng Cokori Dewo ring purin Cokori Dewo. Lileyang kayune ratu.